Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yo on radio. Napo andalwanga na men. Te al mapro. Yo lengon chuchuchna.